0: پاکستان میں آج شام کی گئی۔ بشیر بدر ایک طویل عرصے سے نسیان کی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ اردو شاعری کو جدید طرز میں ڈھالنے اور آسان، ان کی غزلیں بھارت اور بیرون ملک کافی زیادہ مقبول ہوئیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ۔ شاعری کی جان ہے نہایت سلیس الفاظ مگر تاثرات بہت گہرے، قربت پر مبنی جذبات لیکن خیالات آفاقی۔ ان کی شاعری میں محبت، فرقت، رشتے، علیحدگی اور روزمرہ کی زندگی کے خاموش پوشیدہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ بشیر بدر نے اردو شاعری کو ایک ایسی زبان عطا کر کے ایک نئی جہت بخشی جو عام لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے۔ ان کے اشعار مشاعروں میں تو گونجتے ہی تھے، ساتھ ہی اکثر و بیشتر گفتگو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے مشاعروں کی نظامت بھی بڑی دلچسپ انداز میں کی۔ بشیر بدر کو 1999 میں پدم شری سے نوازا گیا تھا اور ان کے مجموعے کلام آس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ عطا کیا گیا تھا۔ نیوز ڈیسک سے ترپتی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے عیدگاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ شمال مغرب۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے موسمیات محکمے کے سائنسداں ڈاکٹر اکھل سریواستو نے کہا کہ مدھیہ پردیش میں لوگوں کو شدید گرمی سے کافی راحت مل جائے گی۔
2: جو ہیٹ ویو کنڈیشن اتر پشچم بھارت، مدھیہ بھارت کے لگا ہوا پوری بھارت اور دکشن پہلی بھارت کچھ حصوں میں کنٹینیو چل رہی تھی، اس میں آج کے بعد سے کمی ہونے کی سمبھاونا تو سیور کیٹیگری کا ہو سکتا ہے، اور نارتھ ویسٹ انڈیا، سینٹرل انڈیا اور جو پوری بھارت ہے اس میں 28 سے 31 تاریخ کے بیچ میں چیتاونی جاری کی گئی ہے۔ ادھکتم تاپمان میں بھی 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی گراوٹ ہو سکتی ہے اور ہیٹ ویو کنڈیشن سے راحت ملنے کی پورانمان جاری کیا گیا ہے۔
0: ڈنانگ میں 17 سال تک کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ کے فائنل میں داخل ہو گئے زمرے میں سچن کلپا شرولے نے 110 کلو گرام کے زمرے میں اردن کے سمیع احمد العبید کو 11 میں بھارت کی پی وی سندھو اور ایچ ایس پرنوئے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرینٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کے سرکار کے عہد کو دہرایا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں سرگرم سیاست میں شامل رہیں گے۔ مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں۔ نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ چمک کے ساتھ چھیٹے پڑے۔ اور ویتنام نے 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں 2۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔